לה בכל הבלון השפרות נווי תוקום ופמפלן תיפטר בה פמפלן ניחות ולן אמי ומי בייבי ימי בייבי בלי בימי פמפלן תיפטר בה